0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iloko kamu pene. ET Winyo All Radio. ET Winyo.
4: ET Winyo.
3: Iyibi yibi kai All Radio keken.

brother. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tina pero anu akora wumi no mami arbenyanga. Ekinoderwate wani umgod. Umi opera duwa.

mar kore nen man kore tuoni yi taw ni tinga tor dok ya te u tuoi ya ber kola tuoni wenu kado ma nge ne mi to toti ya na mi tuoi da ngwe tumbe a we kio ongi u gire mere jo gire min loni ongi u gire mere jo gire min katie do mi loni te da bu do me o ti bagi no to kor por mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami te cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mi Sibili chabeo, silim chabeo dange tungi Kautuni wuru te pukuti yuko polere Polere marabeo kune joa polti ya matokone ye Le wuncho weo wuru kwa memit Sibili te rajte o mao dano moroni Inu luange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toi te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joang Kumkina dong pame wa wuro pango tuoni en Ti jo mga modwa yore me piem Nisili moro pe yara chango enu chungi tia neki jo wak yen Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chungi dang dong minge oni jo kira tolong Pikweru punye jo punye wa kere Kadene no naha muni tia keli wa Nyoyo me pimu tuoni en Yino kweru balo chene ki me pinu mi wa pimere Kangata gal piem kongdo piemi Ama jowang, kumkina dong pa me yewa uro pango tuoni yen Ti jo mga modwa yore me piem Nisili moro pe yara chango enu chungi tia neki jo wak yen Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chungi dang dong minge oni jo kira tolong Pikweru punye jo punye wakere Kangata yiri tia me winyo, winyi

Mono diaguri, yo kion, adok do adoka, ane nubina me obiru wawilo, kubi.

kere wilo kori ki me koyo me pur me odiko mau wilo kori ki ya wilo me palo ranga unir munu koi koko me palo ranga mondo mje wote kupa mitwa pajo.

Kele wilu korigi mekoyo, mekur me odiko. Mogo wilu korigi ya wilu mekwa loranga. Unigo mono kwa ikoko, mekwa loranga. Ha! Kwale nye wawo chunya. Ha! Umea! Kamani! Dako mwote kubilingo. Dawne! Imoru wangi korinora. Koko ping. Kanu dana puru wite. Ha! Kobi!

0: Pod Radio. Iyong yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.